0: Evo nas, evo nas, ponovno smo zajedno i to kako smo već i najavili, izgleda nam veza dobro radi, služimo se jutros i telefonom na neki način i sad ćemo provjeriti je li pčelica Maja sa druge strane. Dobro jutro Maja.
1: Dobro jutro, pčelica Maja je upravo doletjela.
0: Dobro došla Maja.
1: Doletjela.
0: Da, doletjela je Maja Crgonja, žena koja voli ovaj program i koja je ustala na vrijeme. Kako to ide Majo četvrtkom? Vi to ustajete po nekakvom ritmu bez sata ili se budite s nekakvom budilicom?
2: Ne, ne čuje se. Maja?
1: Yes.
2: Evo Hello? Damir vas nešto pita. Damir, morat ćeš.
0: Jeste vi mene čuli sad kad sam pitao?
1: Jesam.
0: Dobro, idemo s odgovorom.
2: Čujemo se duplo.
1: Čekajte, ja ću onda, čekajte, ja imam...
0: Samo biste trebali isključiti radio prijemnik.
1: Ne, ne, ja trebam svoje radio, tako je. Tako.
0: Eto, super, super, super.
1: Evo, sad je u redu.
0: Odlično, sad se čujemo. Što vas budi? Budilica ili, ili vaša savjest?
1: ovako, mi smo se bili dogovorili nešto prošli put kad smo razgovarali, da ćemo se čuti u drugom dijelu programa, znači negdje od 6 pa 7. Ali vi ste uranili, pa je to isto dobro, jer ja obično slušam u 5. Što ja napravim?
2: Ja nemam sam. Damir iznenadio, da.
0: Možemo se mi čuti u drugom dijelu, Majo. Prvi dio razgovora sad, a drugi dio poslije.
1: Ja sam ja navijem sat, malo je rano 5 sati, zato sam imala jedan prijedlog da bi se ovaj program mogao staviti ono od kuće, kako se to kaže.
0: Aha, pa on ga, snimati, pa ga snimati,
1: na program, da. Kao što radi gospođa Blaženka od 7 do 8 od utorka.
0: E, da, ali koliko nam stanica ili postaja daje svoje vrijeme, a dobili smo četvrkom ujutro od 5 do 7.
2: Maja, ja moram reći da mi se čini da ste vi iz Splita.
0: E pa sad ja nisam htio reći odakle.
2: Po govoru, po govoru.
0: Malo će se morat povući po još govoru. Linija prema jugu da bi došli do pravog.
1: Da, da, da, ja sam južna, sa juga.
2: Jako lijepo.
1: sa juga naše drage domovine, sa južnog dijela, jesam.
0: A što biste rekli otočanka. O svom zavičaju?
1: Ja sam otočanka, inače mala beba, kao mala beba sa roditeljima, došla sam sa još 3 brata, došli smo u Split sa otoka, tata je dobio posao u Splitu. I onda smo se preselili tako, sam odgojena u Splitu. I neko kaže da ne mogu zaključiti po mom govoru, a neko odmah prepozna.
2: Evo, ja sam prepoznala da je to splitski dijalekt.
1: Da je to splitski dijalekt.
2: A ko je otoka, Maja, s kojeg otoka?
1: Sa otoka koji je jako blizu Splita.
2: Tamo kod Splita.
1: A to vam je Veliki Drvenik. To je...
2: Znam, to je...
1: imamo mali i veliki, ja sam sa velikog.
2: Samo
1: to je blizu Trogira, odmah vidite Trogira.
2: A Trogir, tako. Znam, to je...
1: imamo mali i veliki, ja sam sa velikog.
2: Samo
1: to je blizu Trogira, odmah vidite
2: Trogira. A Trogir, tako je.

0: O čemu ste rekli?
1: Netko je bio važan u vašem životu, pa je došao do promjena. Odletjeli ste malo prema sjeveru Jadrana.
0: Da. Ta škola koja je, nije bila u Splitu, nego u Rijeci. Je u Rijeci, to je viša pomorska škola.
2: Krasno.
0: Ja sam pomorac.
3: To?
0: Ja sam.
3: Bravo, ja sam.
1: Još vas stignemo ukrcati na brod.
0: Ja sam radila zapravo ja za slobodnoj plovidbi. I onda su, ja sam mlada, 20 godina tu, ipak nisam bila toliko mlada. Ali mlada.
2: Zgodna mlada je mlada, nego šta s 20 godina?
0: I onda su
2: sami pomorci bili tamo okolo.
0: Sami pomorci. E, Sanda, bila bi se udala jako brzo.
3: Znam.
0: A ja sam vam tako bila prošljiva braka. Vidjela sam muku moje mame. I onda sam rekla, ma neću ja brzo u braku letjeti. Ja ću malo letjeti slobodnim krilima.
3: Krasno.
0: E, a doba je bilo, ajde, udaj se, 20 godina.
3: Da.
0: Već je bilo. A ja sam rekla, ne. I onda sam prihvatila prijedlog mojih u poduzeću, kako to mi kazali smo poduzeće.
3: Da.
0: E, i oni su odlučili da mene pošalju, jer su vidjeli da ja volim učiti, volim biti slobodan i tako. I onda su me poslali u Rijeku, ali ekonomski smjer, to je moj smjer.
2: Baš
0: znači,
2: lijepo.
0: Ja nisam pomorac, ja sam za pomorsko poduzeće.
3: Okay.
0: Za komercijalnu službu, kad se završi viša pomorska, onda je komercijala.
2: Da.
0: U pomorskim poduzećima.
2: To je kao sada oni... DHL ili nešto.
0: Da. I onda su oni odlučili, onda sad s namjerom, oni će mene stipendirati i tako, tata nije mogao, moj tata mi je odmah rekao, nemoj to prihvatiti, ja ti ne mogu pomoći. Ništa što se tiče novca, jer je brat već studirao u Zagrebu medicinu.
3: Ajme.
0: I onda je on, njemu je slao novac.
2: I još dva brata.
0: Molim?
2: I još ste imali dva brata, nije bilo
0: ja
2: to lagano, da?
0: Još tri brata.
2: Da, jedan na medicini, vi jedan u Rijeci i još dvojicu.
0: Ja u Rijeci, jedan je bio im dosta mlađi, on je više kemiju volio, pa je on sa kemijao nešto samo. jedan je bio malo bolesni, pa je on malo ovako zaostao što se tiče studiranja i tih stvari, ali uglavnom ja sam odletjela u Rijeku i eto, možda je to sudbina, više puta sam rekla, bilo bi bolje da nisam nikad vidjela Rijeku.
3: Bila bi se...
0: Pa slušajte, znate kako je mlada djevojka došla u grad i sada su tu momci na školi, isto viša pomorska škola, razni sektori, odjeli i škole, tu su kapetani, oficiri, su brodostojari, nautičari, kapetani, bok. I eto, u toj klapi, u tom čudu, ja sam upoznala jednog domaćeg momka, on je bio uopće sa tim povezan, on je bio skroz na drugog zanimanja i malo po malo, ja nisam se naravno mogla ništa, ja sam trebala 3,5 godine tu školu da završim i onda da se vratim mojoj kompaniji, mom poduzeću koju su me očekivali kad završim diplomu.
2: Da.
0: Oni su mi davali jednu 12.000 dinara je tada bilo. I to je bilo dosta malo jer mi je studentska menza je bila negdje oko 5.000, a gazarica mi je uzela 5.
1: Ajme, vi pamtite sve te brojke kao prava komercijalna.
2: Kako da ne?
0: Meni je bilo 2.000 negdje za kupit najlonke.
1: Da. Ali gledajte sad, slušatelje, jako zanima gdje vas je taj Riječanin sve odveo.
0: Gdje me odveo?
1: Da, taj vaš suprug. Kud vas je on poveo?
0: Eto, vidite, ono doba. Kad je on završio, ja završila moj. Onda, naravno, to su bile skoro jedno vrijeme, smo duže bili zajedno. Ja sam ga ubožao, a ime meni sad u eter, ja sad pričam o životu.
1: Neka, samo i nama recite kako vas je odveo u Australiju, da to čujemo.
0: Ovo nisam očekivala. Dobro je, 5 sati je malo.

Idem, pijem, lutam po meane, der da zabrajim, sen da me uvati. A sen me ne vaća, ništo mi ne je. Zdrav sam, a bolan. Bolan od samoga sebe. Hej. Deca, deca slatka, pojte. Iskam da slušam vaš mlad, sladak, čist glas, žalno, teško da mi poje.

0: Svoju tvoju pesmu. Mi nikakvu tvoju pesmu ne znamo, gazdo.
1: I ja go ne znajem. Samo go u noć čujem i u sn snujem. A pesna je moja kuća.

0: Argidžije, meteri, čočeci, ovambre!
1: Svirite.
0: Samo nemoj da mi svirite one mrtvačke, adžijske pesme. Hoću veselo, ama meraklijski da mi svirite.